0: Retrouvez Monsekai tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis à partir de 17h10. Alawara e na yati kwa singa moseka it, la kwe na bikwa oko, bikwa use, bikwa osio, nga na bikwa oku, na mbonga oku, na penzini bale oko, ti la vi.
1: Mama si,
2: si, sa gama si.
1: Opesilu makasi, na memona sisil, epi na sisinari. Même à Tababet na Massassi, Nadina Massissi, Tona Sibéri. Maman Boto, merci. Boulinga Kelasi. Mon collègue autopsie. Maman Naka Mamassi.

tondono tia wabi Afrika kwe. Alundu na Haute Koto, asina wampende, lobai, gana mubai, ala masango tia kite kontro tia. Na yatia bata, gara, gana yatia kite kontro, radion de keluka, da fonono soa eke lakwen duwina.

Somila ngonza pa matanga kitambura na wakati bwera banda wasia gotite ne a luni tumamba la bumi na mbageti pekochi atene badani chasi waniso la bumi tenchi fununda so akina pekochi lusulo ke gbengela so atene zokwe atene gidati zokwe so fade a lumi tena la warando tu vundoni na nzoni be agu kianta la kosa mato kwa nizo tene ala kami nala so tukwana lumi tena sinamba kichala penzi mbunga balu sinandoni usina la fonono ndike luka kujo kapachi tukwa chala na yati mbunga pekobe kombite nando da fonzi siri na maingo imuna la nikuwa we lakwe ala so akina achi vunduba ikami vundu na la mingi.

soye ke muna swinga kala yinka biani mingi. Na kartsa mina ke te antena tena. Ku zwa sola ibia soye. Mugi na la rendez-vous ke kireke. Na ti kwa singa nouveau talent. Est-ce que venez? Na kartsa te o fali.